Iqaar unni unnu nuvuyagaran niaqtu anuqinga nigiqpasimmi 30, 50 mu nillasunninga 4. Kimmiqut unnu nuvuyagaran niaqtu 30% patugunnalluni anuqinga nigiqpasimmi 30, 50 mu nillasunninga 3. Kingeit unnu nuvuyaniaqtu 30% patugunnalluni anuqinga kanannaqtumi 30, nillasunninga 1. Panniqtu unnu nuvuyaniaqtu 60% shirallerunnarluni ubbaru patuk shiraqqirulluni anuqinga 15 nillasunninga 6 qikittarjua unnu nuvuyagarunniartu 30% patugunnarluni anuqinga 15 nillasunninga 6 kangittugaapik nuvuyaniartu 30% patugunnarluni anuqinga 1 20 nillasunninga 7 mittimatalik unnu shiraqqirunniartu anuqinga kananayaartumi 20 nillasunninga 11 ippiarjuk siqinnerniartu anuqinga 15 nillasunninga 11 iglulik nuvuyagarunniartu 30% patugunnarniqarluni anuqinga kanannartumi 30 nillasunninga 7 shani